veștine, ce-o-i prepar, este preparo. Mai la mire-l pămuș, este preparo. Că veștine, ce-o-i prepar, este preparo. De mai la mire-l pămuș, este preparo. De țin-te-o blocă, luluca, luluca, o caidă mie s-o curat, s-o curat. Ei, veștine, ce-o-i prepar, este preparo. De mai la mire-l pămuș, este preparo. De țin-te-o blocă, luluca, luluca, o caidă mie s-o curat, s-o curat.